0: chechen delpsil rangmi lamkar nga chi lamtun uchi chamchin chi lamba
1: chechen delpsil rangmi lamkar nga chi nyemu tamchin dor u che lapsin delpsil lamtun

0: Kormun orkula lontinge di toxarngir.
1: Nyankana ba jezu de mu ina derana chir tsiga da dambe tsi jig ni ta ja tsiga da nga bi tsi ni bi la wo tsiga da nga bi tsi ni bi la za ni mari chong ni tang di toxarngir len tsana nyam bir gapsa sha.